0: Malo elelei. Tenga tanga be. Malo elelei. Homo kama ke tau polo kalama le tio hea honi. Tongan talk time tau fale. Studio hea honi mo siu lolo mafi malo elelei. Siu lolo.
1: Malo elelei.
0: Ke o siu ain me fa te malere pe hea honi ke he o no. Pe ko haha mea te matala noa kau kiai hea honi. Hai me alahi nai fai a honi lolo.
1: Nau, alo peo siu ke kakai, pia toki hau.
0: Saiko ia na ke alo siu ke kakai, ko abia koe siu fine eiki. Siu fine eiki ata atape, siu nesi ata atape. Kai lele polo kalamai a honka pau kia hao request peko hao tala. Tala.
1: Yeah, poko hao fo ihiva uke femau ke ta atu mihi.
0: Ah, tala popo aki. Koia? Tala popo aki. Tapo e kata ke uglea whakatonga. Kwa hawa wia o ako uglea whakatonga. He tongan talk time. Koe fika ki he request si ono hiva, ono whātaha, noa tolu tolu. Kone ono hiva, ono whātaha, noa tolu tolu. Koe tau fasi ulu aki. Ana wani hotakaha. Koia? Maari e uglea whakatonga.

0: iHeartRadio.
1: Find us on the iHeartRadio and Community Radio Plus apps.
2: Malolelei, tau mo kama e tau polokala. Voi mari mari mai kalo. O songo fulo e me fa mo fa nongo mai ki he 95.1 wa MIA FM. Na e fai anepo. A Griffith Musicians Ball. Gus fanong, gus fanong a Griffith Musicians Ball or
3: Ika, take it out game ago ya.
2: Go ta ulahi e nia mark over here ta uanoa, lele go for polo con. Kako polo a Griffith Music Musicians Club, Griffith Musos Club, eh? Go wange pea ki komiti a utamea a Griffithini, eh? But now fire now, fakahoko now polo, go now fanga pa anga pe he. Taimi e taha e tau, koe foi polo koe nei fai koe ane pō.
3: Yeah, yeah.
2: So koe utā me āia, oku nau hau nā tolo whakataha, pēnā utā he holo, oku kei kaupe ia, ngai wi feitu whakamuimui koe ni Griffithini, o ngofua koe, kei AVP, ha te pia mai mea kiloto. Oh, yeah. Whakataho tiki teto lai ononima, whakafono fu eski, whao moho ki trei mea kai.
3: Ka koe hā mea fai loto. Ko
2: e, e tae utame a fai disco mo mea, whakasosiare. Oh, pea, na e fai ane pō, pea koe pa anga koe, oku mao koe me Musos Pō. Os koe to tongi koe, I know expenses, oku fuake pa anga ia koe ia, ki he whanau koe a Griffithini, oku nau whakahokata na wako ki he music.
3: Oh, eh? Yeah.
2: Sai, it's oku sai au pito, so oku nau whakalele a e whēau hi hiva. Mm. Eh? He tau kotoa pē, pa koe pāre koe me u whēau hi hiva koe ia. O mau e paanga ia koe ia me he polo koe ane pō. Ka koe foi pō whakalata, tui e te foi kofu polo he.
3: Mm.
2: Tamai tangata ia, o kui kei ke ngofua ia, ke ke hū, ta e toi tui hao suti. Mau inga a e kote koe suti, he? Pero foi tawe ta.
3: Ko hai mena e tu e niko ane po.
2: Ko me a ia na mak na kosia ke niko ane po. Na hu mai o ko ke kote suti ia o ku foi kote faka ofa ofa pe ka ke kote pe ma halo faka ofa ofa pe ki fale loto, he? E na ia e foi ta we ta na mao mo niko, he? Pa na fa no ngo awia o ku na o stona tole foi ru ko e ai kote ko e ki olunga, he? Pa upe ke ta se loto ia mo me ai lalo ka. Na o sto e foi me ma sutat mau mo niko ke he showground e fai anie e tau koe ia he showground he. Me ma foi eski os mau. Ta of na tolia niko he matapa a kui kai ke tu ia ne hane saket suti.
3: Oh.
2: Na e sote pe ia pa he kes.
3: Iyo,
2: iyo. Me pe ma toko lai e kakai na nau hao he po ni o kui kai ke nau tu na pe na al hao mei fe fwe tala noa koe koe ke te fie ma o koe irai ta kote he. Ko hu ki loto toko taha uluaki koe na kau seo ki ai ko ku pule mei apiako ka koe ki motu a si au pito seo atu ki he fonga ko a ele koe sai si ia ko ala atu patea lisate katak vete mai hokote pe mai a he koe a pata ko ni koe hok staka mai ei tu a malope ke hu mai mohane foi kote ko hu atu ki tu a ave kote ke aniko, foi saketi. Tu e niko koe huko aniko he matapa peheia. Koe ke lava o te ai e ni maia ki lalo no no e si e saketi. Ma lope ke hu e si ana ki loto, pe a vete ate saketi o whakafoke toko taha koko ona e saketi. Ka nei fai ane po.
3: Ko hana kiki ki awai ane po.
2: Whaka piko piko au ia. Ka koe mea maali en. Ko au nei whakatau e tikite. Tak tola e ono nima, tola e te au tolu noa. Pako e kofie manu au ia, kana e mole kufu tola koe ia, e nai ara niko ia, pa ara nai tarama e niko e alupe ia moa ni friend me ap ngawe. Tako e, na keke ale friend ia, alu toko taha pe a niko. Kau ku ai whaka te epile, he? So koe te epile ani a lolo, he? Moe kau whaka afiko a lolo, te epile a nao, he? Moe kau whaka afiko a nao, so na alupe a niko ia, nofo he, te epile koe a Alison, ki kawe koe koe Alison. Pako e, foki mai e si anane po. Faka nau nau e ne, au ke fai kawa. Ela e si anana, e fai kawa, ifo e ne fai kawa, peko e hane mea mau taimi a anana e foki mai ki api. Time si pete suta te si ana mo ne eski he vai kawa anganga we ulu he ahon kako mi sa espo paupe ke ta ufo o patao fakalata he o ku komore pe ke o tikite he he koko pe yete ke alo fakatau ho inu mo me a ku ke te ya fe tu ya ku te pe he o takta alu pe mo ne inu ke me a pe alat ko ia mana tu o ai fakate pire so alate ka o kakaya ko mo na u eski mo me akai he so ka pa kia kakai e wa no te pire o takta ha to ko wa no mo na pelet me akai fon me ai te pire me akai te akai in
3: kau sai ke tau avu kia mm. I tau fo o
2: fakalata au pito ka ko ta fo ifas hoko ta fo ifas inu halo mata oi awe Peko he, hai foi uhinga foi fasi koe.
3: Koe.
2: Neki slow eta ongo foi fasi, na pehea hataha okuta ki sick in love.
3: Oh, iyo, kapau ke whanongo mai, peke tala mai o hiva gongo ke whi whanongo, ai hau kia whahinga o keke nausa, ena to AI songs. Iyo, keke nausa, iyo, kau. Tala mai koe haa whae ngā hiwa koe whae whanongo ki aika tāia tuia.
2: Aia tā fwoi lome. O, tā fwoi fasi hoko. Ika, fwoi fasi hoko, a taki fasi, kataki I tuisi hen. Eva mai ki he bingo. Bingo? Bingo?
3: Teki uwanoi.

0: o kui kai ke lawai uto ia o send a message koe ke yeah. va ke
1: kongkonga sino
0: sino eh pea oku oku koe tai lava ko send koe for message koe ia oku nau tete tete tete tete Stephen nau Mathoro oku kai ke nau lava fu lue vave oku oku kai ke nau lava fu balance, kaya hey, balance pa katunga. Tuhang aton, taito. Pea oku kau ki ay mo e naulea. Hey, hangi oki faike he naulea.
1: Tuai
0: e naulea, pea oku pehe natolog naulea oki lava fanongo.
1: Oku bade.
0: Pehe lea.
1: Kako e hai tupunga mea koya? Tupunga mea? Oku
0: teke ma uhinga ea e tupu koe foi mahaki koe ia. Oku nau pehe, oku iaie oku fa poko whakafamiri. Ka aku ko kuififi ako kakai e uange au tolu fitu maha. Uange au tupu. I kuififi oku nau mao koe Parkinson's disease. Aroga maam koe kene whakataha. Katoa, mei katoa e kakai koe oku nau mao koe Parkinson's koe kau whama.
1: Whāma, moi ka kaina ngāwe mālohi e tangi koe, physical work.
0: Iyo, ngāwe aki moi kemikale.
1: Iyo.
0: Pako pehe kia, pema mamu, nako ngāwe e kemikale he whale moa, se tokolahe ka kaina na ngāwe he whale moa, mana tu ka mau api, oku tuuai e u mori, whāma mori mui, e pako ke whanai mori, he, ake kemikale. Anyway, na e toki ilo pe ne foi Parkinson's ia, ana ne foi toia, ana i api. Pea na e fai koe ne fai to omo ne fisi omo me apa toki ilai ka fisi omo o koe koe ta faa ia ko, ne mawe signs koe Parkinson's he. Ka ku lahe u mea whakatonga ia
1: ane to mui ka pana ilo ki mua na love your trait
0: iyo ka ku o koe ke lava o koe ke aha kiwa ia peko ha o ku lava peo fai to o ke slow down ai mahaki ka koe ke lava tamate e mahaki te kiai teke mau ha kiwa ia. Ka kulahe umia whakatonga kua arawia ki ai hata u katoanga, he? Kua utuwa wio sio, toko taha koe maue Parkinson.
1: Iyo.
0: Toko taha
1: koe. O
0: koe ke nau ilo e nau tolu, he? Pe, mahalo pe tau ilo pe ke kau vai vai. Mahalo pe koe kau vai vai, he?
1: Tau tatoi fito ki tonga. Kau vai vai tonga, ai kau tako to. Mahau iai ka kai uo wesia he Parkinson, kau koe ke nau ilo.
0: O lau mahau pehepe familia, o koe motu a peia koe ke lau. No, no, ai kau mamali, ai koe lue, kai ke fusai e lea. Kau whaka ofa. Kau koe monu, ia koe fine eiki, kone nofo koe ni Australia. Ke iai e tokon ki ai. Sike ke ama, ui ke kotoa ia, o ku iai penau ki whakamalo, polokarama, whakamalo, sinu ana tole Parkinson's. Wike kotoa pe. Pea oku ikai ke ngata pe I ana o tolu koe kuna mahaki koe ke Parkinson's. Iai pe uwike ia oku iai ana o carers, carers meetings. Ke kakai koe ku toka ngai koe na o tolu I api. Koe monu ia pe ki he mea. Oku tau nofo I murini, he? Ke mawai koe faito o moito kongoia. Koe whaka o fate kau nofo koe I tonga. So, koe ko kita ku ke whanongo, ka pau o ku iai hao whaamiri, o ku ke ki isio, ko au ia ku whae, sio nei tō ki diagnose pe o ku whae ia I February, ka nei osi ko ku whoki ko manatui, nei osi wholoa pe e ai lue a sayula, o ku lue pe ia koe nima pe taha ku unu. Malo osi ni hafo I tau e valu. Kena keke o kua usio pe awi o ku whae kehene lue, kena keke o ilo awi a koe uhinga ai koe Parkinson's. Sa ka pau ke whanongo mai, pero ku iai ha o whaamiri o ke ki isio o ki whaikehange nau lue, pero ki I kehe nau lea, ka mata ke tete hanima pe koe hawa, pe ave pe ke toke tā, ke ki iwakai ai Parkinson's. He koe, sana e ka mata koe whaito o kai saiula, os ilonga pe, ai, ne foi follow, foi a kau ia ana straight away he na e ko shia tau ko si ki malo hia ne lue pe a ki holo mui ki mui ene tete he pe a na ko mana tu na ia a ho ia na ko fuk mai au me ngawe ko shia ke ne lue tete ia but the mom na mana tu ke folo foi a kau ni ma sio toki I si ke vave ko I lo ko ka pau ko ke ngawe foi a kau he o pa u pe ke faka time he time ko to so sai u la ia ta ta bong pong ni mai

0: Malo elelei, malo. Ke tau kakai kainga tonga unau. Mm. Whanongo mai he, whia fini. TMIA FM 95.1, Tongan Talk Time, tau whale pau kwen. Oksi I lava mai a siu lolo mafi me he tau community kwen I kwifini. O si I hau ke maki I sok soki.
1: Mm.
0: Malo au pito.
1: Malo.
0: Ua noa ka pauna I kai kei hen. Eku si tai u love song
1: ko e.
0: Mohe mo tan, tan pero mo. Aki mua he tau foi break ko e na ta tau la noa whekau. Aki mo u katoanga e, u fai aho mo e mea. Pa ta tala noa ke kau kukai la ni he, na ngai fu fai aho lahi he. Ka ke eo kwen, tau ki tau whare. Ke eo, o ku yai pe, ai kakai a tau tolu I kififin. O ku na o na tolu ya, o na o fai na ume aya na tolu he kalapu. Mm. Ke, te ke totongi ya.
1: Iyo.
0: Te ki ai ke totongi ya.
1: Te ki whanonga. Ka
0: ko Kako he. Kwa mari. Eh? Mm. Ko mana tu e fwe mea koe ni. Koe teo teo mari koe a tamasi koe sa ilo smo ainu. A vises. Eh?
1: Mm.
0: Na ko almo vises e ke exis. Pe mao ke totongi e tipo sit koe ene mari mo fine. Eh? Pe mao atu koe te totongi bet. Mahino peya ko totong e deposit ko me ai na ask a contractor. Ba mawat mawa feta la ko me fifine ko ngau ko exisi. Ba pe maia o kuika ke ko depositia anymore. Okupau ke totong e half. Half e fika toa he. Ba pe tawia o kaku asia ka pe mawa ko mahau ke totong e depositi. Ba pe mai io ki mua ia ka taimini au pa ufia mau ke ke totongi half. Ba pe tau ka ku ase a contract ko I depositi pe ufia mau hea honi. Ba koe fo I tari mai e fifine ko uhinga he u hau koe kau ailani fai a nau mea he exisi o kui kai ke totongi e nau ufanga mea e ufai.
1: Iyo.
0: Ba pe a wea kone ko Faka ka uluak pe hawe ke ka kukaila ni ye. Toko lahi ko faa lahi ko na umea ko kufai.
1: Mm.
0: Tako eo ku kau pe tau kakai he mea ko ia. Weke ma hataha ai toko taha ia ko ia. He mana tu ko kui fifi ko ki ikolo si isi.
1: Iyo,
0: eh? Iyo. Pe oku tala no e kakai. Pe ko mea nuku hoko. Ta mai e toko taha ia o ona e kalapu.
1: Mm.
0: O eke mai pe oku. Ke ilo e toko taha koe ni.
1: Iyo.
0: Pero, u ilo pehi ngoa ia, he?
1: Mm.
0: Iyo ko ilo e toko taha koe ia. Pa, ai ate fo ilo ia, koe haa moa.
1: Mm.
0: Pa, pe mai e tamaya, I kai, koe tonga.
1: Iyo.
0: Koe tonga. Na alwang o fai ene ki I napshuolo, he? He kalapu, kakok lau lolo. Na e fai e mari maro ko sa na tau e ua.
1: Iyo, iyo.
0: O ku kei tange pe I tari o eke ai toko taha koe ni.
1: Iyo.
0: Ke alang o totong ai mea koe na e fai I he e nau kalapu.
1: Mm.
0: Ka kok pe he. Pe koe ha uinga o ai lai pe he ai e te katoanga.
1: Iyo.
0: Ka pau o kui kai ke mamafa e te kato a he koe ni koe o totong. Ke totongi ake mea. Eh?
1: Mm.
0: O ku ngari vale, pa ai pe ke manatu, ko kufifin, ko e ki koro si si, pa ku tala noa, o ku eke tala noa pe kau tonga, mwe kau tonga. Eh? Tala noa e kau tonga.
1: U matakari kehe.
0: U matakari kehe. Kau ai, ai kau se chi ko e, o ku nauta takai holo, o kumi e toko taha ko e ni. Tawe madu. Ka, ko mea pe yo kutoton ke ai, he oku. Ko mea pe yo kutoton ke tala.
1: Mm.
0: He oku whakamai, he oku lohe aki atuia ko kau haa
1: moa. Iyo kutokon, kutokon.
0: Kutokon. Mm. Ke epe mea ko ku, ko ea. Mao e koe, mea ko ku lava e koe iwi.
1: Iyo.
0: Eh? Mm. He koe mea ku hoko na o kumi e tamatonga koe, ke toton ene pila. Eh?
1: Mm.
0: Loro. Koe...
1: Koe fo I fasi hoko. O atu e ke toko taha ko whanongo mai ko hono ingoa ko sione takataka o whanongo mai a me sene I, from Central Coast. Koe siu ke hea ue tau he ku e pite ke lape ko whanongo mea whainga feitu upe. pea koe foi fasi koniu a vea tu nane request mai. Koe foi fasi a Johnny Mai Sky. Koe foi hiva toko pine mai.

0: malo koe foi hiva foko ya koe ave tia kia koe a sione takataka malo e fanongo mai koe ne tuk ngā ue pa kufe mao ke tā iange ai foi hiva koe ya ke tafi ya ke ene hela ia e ngā ue.
1: Malo e si ngā ue, malo e si ngā ue. Koe ki whakamanatu atu pēni, oku kei taimi pē, kia ko moutou luko nei ke si lava o maha mou whainga maali e ke whakatau ha mou foi fika i he lulu koe pāua pōkoe a liana whatawhehi. Oku kei atā pē, ke ota hao foi fika, tolai nima noa ke foi fika, so koe pare, koe fuatanga toka hongo fulu.
0: Oh, sai e pale.
1: Sai, iyo. Mono mono pani, mono mono sila. So koe pale ia. Pea koe tō tōngi ki tōlai ni manoa ke foi fika koe pay ID ki a Sālote. No stuk mai pe Sālote ne fika koe noa whā tolu ono. Valu whā ua tolu valu. Koe noa whā tolu ono. Valu whā ua tolu valu. Pa teke lava pe o whakatau ho foi fika me a Sālote peko ke lela. Maratu I pē koe whakataha hoko koe ai Riverina Tongan Community Association e whai he pule lulu koe ni ono he Griffith High School pe whakaseo pē base Facebooka ke ilo ai driveway koe ke alo tau ki ai ke ofitaha koe ke loki koe whai ai koe whakataha he? So koe ono ia he fiafi pule lulu koe ni. Kahamea teke alo whai o sien.
0: Ogu.
1: Ka mō kai lele.
0: Mahalo pē tūno haku ki puaka ki o ala tēno kai.
1: Ho, ki puaka? E toki koe hawhene o no, e toki o se ki puaka.
0: E toki kai ki he hongofuru anai.
1: Ke ilo mea kua ua kai ki ai, koe atunga ia tā... Sai koe ete ke kai puaka. Ka koe atunga e tatala noa whekau aki mo stolo me a kai tonga.
0: Oh, iyo, ka pau e ai hatoko taha e puaka tūnuai. Sai au pito.
1: O kua ki ua kai au ia ki flaps. Sipi.
0: Aro a kumia a mei sipi.
1: Ka wei ngau poto a mei pe whakamu ia papakiu.
0: Mai peko se niti ka wei wala kumia a mei sipi.
1: O lai pe sipia e rosi ka aku I kai ke o pota oia whakamoui e papakiu ka paupena ia ki tangata ke hao. Whakamoui e papakiu.

0: 攰。头发你系米加，但系都系米加几费俾头发你。va a ver peta y mi coto de one in mind que o no te vean que da un zapate
1: oh ok me gumana tu ya os puka homo tikite ki he tau gana I think kotonga moha moa he aho uraki o novema
0: uraki o novema
1: kapau te ke alo si o tau sayang ho puka te taimini ke mau hao
0: se o fae tau ife
1: Wei, okay, yo, ngalo yao.
0: Go NRL World Cup, eh? Yeah. Man, uruaki novema. Kwa wia ko osmahino pe a wia e ha eva e heni kufifini o teo teo e mau tonga tei. Foki, e tau tonga tei.
1: Wei, o fai tonga tei e wike goya.
0: So, kapako e wike ni e na he a uruaki?
1: Iyo.
0: Wike hoko ko e tonga
1: te iya. Tate ui heni pe au.
0: Iyo. Pana iya he foi mea mahu inga au pito na ai ke aru ngalo, ngalo iya. Pe koe ha. Oh, ko whakamana tatu pen. A pongpongi i he siasi katolika, o ku hau mei sene mahalo, koe pātere tonga. So e whai ai misa tonga a pongpongi, he apsiasi katolika, ve e whare maha ki, o ku whakamata pe laine taha ua. Ai misa koe ia. Kia mau tolu o ku mau katolika, pe kia mau tolu pe o ku mau fie o whanongo misa tonga. Mm. Eh? Ata ia ke mau wo ki ai. A pongpong ia he laine taha ua, he apsiasi katolika koe he ve e whare maha ki. E toko, ko e manatu i en, ai, ka, oh, no, kai ke lava. Lava ke ki taha fasi, pa ta tala noa tawa, pa toki wakai pe,
1: appropriate,
0: kona. Mm.

0: Peta haval ge ono. Malo au pito. Homo ke fanongo mai ki a mi. Mo lolo. Siu lolo. Mafis.
1: O io koe koe fie a talatu penga mo tolu. Kapau iai ha taha o fie hau. O tala tala noa ka fainga mea pe vahe vahe a fainga ha a fainga mea pe I he station koini, I he letio koini, I he npea nau ke mo tala noa I e foi
0: ha fainga mea pe.
1: Io, ha fainga mea pe.
0: Pe koe fi hau, pe koe atanutu o
1: tu ke pe, o pe teke loi.
0: O a teke loi. He te mailo.
1: Koia ka pau ki ai hau pahinga.
0: Hau peko loi. Hau peko ia loi.
1: Io. Hau peko loi.
0: Hau peko loi.
1: He koe station for koe ni, he koe foi programma koe ni uye koe tau fare. Koe loi.
0: Tapo ita.
1: Io.
0: Tapo ita.
1: Koe loi, koe lau. Ikai, kai ke kau e lau ia. Koe loi.
0: Koe whakamatariri. Koe maa lope, o kuiai e tau ki i polo karamatonga.
1: Io.
0: Ke hiai koe taimi kouk fie maa ukei ke talaha mea mahu inga. O
1: ukei a tāpe.
0: Paka pau o ke whanongo mai mei api. Pake pehe, oh, kau ki i hua wia. Pe koe houa e ua. Pe koe half houa. Koe whaka amu. Ke whenga ke...
1: Mo ui.
0: Mo ui.
1: E polo karama koe ni. Ke tau matakari, ke tau kakaitonga.
0: He, iyo, mo oni a lolo. Ko hata hape, he koe koha mea penia.
1: He ka pao ke ke toia taha ia ka awale peku toko to whale maha ki a nau pia ka ia taha ia ki ta noan me mahalo mate a li ti oe koe ni.
0: Mahalo ka haa moa. Pako ka Cook Island ni.
1: Ko ia.
0: Kena mahalo pe ai mai ai 95.1 ai fainga mali e koe ni ke tau kakai ke fai he nai fai pele tio ia he u tau koe hoku tupu nai fai tau polo kalama he station pe koe ni ka koe nai fai he sapate koe so lotu he Pena e wha vahe vahe pehe. Ta maik fifi neg I he siasi unaitingi. Pena e ka pau koe ha sāpate eni e fwe polo kalama koe ni.
1: Tera ta fas whakalotu.
0: Iyo. Ka koe tuku ange ki he tokonaki. Ke tau lava tala e tau popo aki mo e whakatau e tau koloa. Pea whai e tau tarahui mo e whakamuna. O koe ke tonu e fwe. Alupeta e mi mo e kamata ke mate ai uto. Pea ngata ai e tau Tongan Language Week. Ko nau leo tisi ai e whanongo mai e Palestinia ha alatata. Ko nau leo alu yo va inga hele tio he tokona. Ko e atunga ia ta e hawa taha o supervisor au. Atunga ta e hawa taha o supervisor au. Vesinia, Caroline, vamo aki me pep. Oh, mo siu, Ko hataha pe e hatonga. Ngo fua pe mo e tamaitanga taia ke ha. Ulak tara ke mari. Fui siu mai aloro. Ane feia. Ane feia. Ok. Hala ek fui whakamatala koia. Kau singolo men pe ngo fua. Kau singolo pe.
1: Ayo, tu daiminiu ke singolo koe, he?
0: Ok, singolo awia.
1: Taks mon.
0: Taha pe ma fu ya mo si su. Si su pe ma fu.
1: Mon lai.
0: He wa o fa nga ya.
1: Ahai.
0: Ai fai fa ka mato ato e fai e ke. Ai awe Dominico o fa lahi atu.
1: Kau hai a Dominico.
0: A Dominico?
1: Sanai faiva.
0: Toretto. Dominic Toretto. Koe na he Fast and the Furious. Tahine mali mari mai.